0: itọlọ fun ni yen ṣugbọn ojo bi mu o ṣe bo so fun wa ko jo
1: je wo ri ni
0: o so fun wa ṣe ko so fun wa ko jo ni lorun wo
1: eyin obirin nkan ti o ba o wo ṣe ri po jo
0: o nkan to so fun wa okay gbogbo ajo yi na ṣe bo so fun wa na ni o so fun wa ko jo.